0: mu aye re opin de ba
1: amen
0: opin de ba
1: amen
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: asikoto
1: asikoto
0: ni olojo kesan
1: ni olojo kesan
0: osu kesan
1: osu kesan
0: gbogbo esoro aye mi
1: gbogbo esoro aye mi
0: sugbon aye mi
1: sugbon aye mi
0: je ki opin de ba
1: o
0: ya so da dua
1: oko de